0: بتشبان خمر دخان
1: شيكيلي
0: تريح مع عتابك خمر شبان
1: مرسي مرسي زك كنو ممنكش
0: شبان شلوم أدون ترقان
1: شبان شلوم ترقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكش الحب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الدور آمر بركة جمين عيالو يزيتون
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكل يروشان مش نسان تل أبيب له عليه بحزين مش أم نورمالي صريح لك بركة جمين
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينينا عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي جنة شعا قدولا إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتان يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوته تقين عليه ونسكي للوت ببيات
0: أمين شبت شلوم خمر خمر دخاني
1: راك عندك قلت شو نخنس مثل مسلبي عندك حبالة بزمان
0: حبالة ليجم هو يخل السمياد بعنيان عليا
1: يا سمياد زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بتقونا زوت لوم عراب
0: مسلبي مسلبي
1: حبالة الكون مسيش يتمي بزبيل ويا شين
0: مسلبي أنت شماع
1: إخي شماع يمون حير אני זה.
0: יאללה, נעשה זמוס.
2: אישה, שאלה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. בואו נחתי, אז חמוד לך, בואו נחתי, אז חמוד לך.
3: איזה הפתעה, עשי את הברי, ממש הפתעה.
1: ברוך מקיץ נרדמי.
2: כן, כן, כן.
0: תריח מעט דבק, מסירבי.
2: לא, אני לא מריח על כמה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא. Thank you.